ابو داؤدا ان نسائی ابو امامہ تو کے کی بہ ریوا کر واف وے ابو امامہ وی داڑو وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاری فیرہ نہ کو اس دن وے فی فیرہ نہ کو درمیا ریتی نن ادگین ہنگورام کو فی اے نا یان اوتی کون کمت خبر دے وبل واشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کر بی اے نا یکن ایو سچ نو وے دین اے نا اسوال تیم فہر تکرار کو دین وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے بمون کین دی بی اے نایکن ایو سچ نو وے دین حدیث کر بی ہم کشورون گد کیریت ونت اللہ عمل تہو گے تیرین اکلاں گے وجہ فل ادا گین اکلاں گے ہننیے خالص کو گین کرا اخلاص تیری عمل منو بی قبول نکرا وا ہٹی البیحقیا البزار اللہ حق بن قیس کے کی با ریوا کرا واف وے ہم کشورون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بی ہم کشورون اللہ تبارک و تعالی وحی کرے بی تیمن رسکلانگی ام مہیوے گن با بیوری آئے فہی تیمن رسکلانگیا بیوری اکو بیوری کو فی میہا دنناشے فہی اینا ونی تیمن رسکلانگی بیوری آئیشے اے میستا کننے تی بیمی ہوں گے عمل تا ہوگا اخلاص تیری واشے تی بیمی ہوں گے عمل تا اللہ خالص کراشے فہی ہم کشورون اللہ تبارک و تعالی عمل تہ ہوگی تیرین اکلانگین خالص ویگین با عمل منو بی قبول نکرب وانے ادی تیبا می ہن نبو ناشے می اللہ شا رحیم گے گلوں گلیف وامی ہن نشے فہی ہم کشورون اے ونی رحیم گے گلوں گلیف وامی ہن نشے اے کن اللہ کن ایو سچن نو بے ادی تیبا می ہن نبو ناشے می اللہ شا تیبا می ہن گے مونو تکشے فہی ہم کشورون اے ونی تیبا می ہن گے مونو تکشے ایکم اللہ کن ایو سچن نو بے ان نسائی البخاری مختصر گتگ مصب بن سعود کے کیبان اینا گے بپ کیبان روایت نرو واف وے ہم کشورون مصب کے بپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابون کے تیرین اینا ایور دشو کے بے کلون کے مچ اینا یا میکم با کمن ہی کرے وی فہی اینا یا کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے وی ہم کشورون اللہ تعالی می امت امتو گے لویف نکمتی مدوری کروا نصر دے وی ابیامی ہوں گے دعا کے سببون نے ادی ابیامی ہوں گے نامادو کے سببون نے ادی ابیامی ہوں گے اخلاص تیری کم کے سببون نے

0: بسم الله الرحمن الرحيم دوي فيم گيمنگ دي خبر هاي کي بتو کولي مسنا احمد ميهر گي گومي گرل گائيد دوس فاها كورما بيبي رسميات رئيس الجمهوريه گي دكملون شرف ري کوت وافي ميهر کي مي گومي فيم ورگ راج گي گرل گائيد دوه فاها گ كورا فرت ماهرو ميهر گي گرل گائيد دوس فاها گ كورما بيبي خاص رسميات گ رئيس الجمهوريه گي دكملون نا گرل گائيد اسوسيشن گ چيف کمشنر گي ترون تاوليما متي تاوليما هونر ترگي كورما بيه وزير پير وٹانوي می رسمیاتو گواہک دکم مولیس گرل گائیڈ ایسوسیشن کے چیف کمشنر عائشت نشیدہ ویدالوی گرل گائیڈ حرکات کی زوان انہیں کدیم بارو ارکروا دیریولم کے مہم ہنر تاشگر نویدے حرکات کم گرل گائیڈ حرکات کی گوم بنا کرما بین وا ہردنا خدمت تری انہیں بنا کرا حرکات کم رئیس الجمہوریہ کے کملوں ادی چیف گائیڈ ساجدہ محمد ویدال وچے ایک منا می فدا می دالوی قومی گرل گائیڈ دوس فاہ کرما بے وی رسمیات کا واہک فرد کم گرل گائیڈ دوس فاہ کرما بے وی رسمیات کا واہک فرد کم رئیس الجمہوریہ کے کملوں ادی چیف گائیڈ ساجدہ محمد ونی راجے کا گرل گائیڈ خدمت فشگیں گے تاریخ علی اڑو والا وافا ایک منا وی دالوی گائیڈ گہ دیا فس اہر وی دیگو تاریخ گہ ترین اے خدمت گہ بیرون تریکن ایک دوس مروتین فنگیں گو سوا کما می وی تاریخ گہ ترے می ہر فرت و فہر گرل گائیڈ گہ خدمت سرکارم بلا گنے ایک ما خاص دو ہے فاہ گہ کرم پشما کی می خدمت لی بگین دیا بوڑو کوریر می کما ایک منا وی دالوی دیوی فلوہوں گے خدمت آگولے فلوہوں نا کوریا گیندہ اساسی تمرین کو ہوگے سالس دیوانا بچ کے کیے ورنی ما شرف کے ہنگالوں باب ایفی می رسمیات شرف رکو دیوی داخلی سلامتا مسکے تر کما فرنیتا بہے وزیر علی احسان می رسمیاتو کا وزیر گے ترون کمشنر آف پولیس احمد محمدہ بیرو گے سفیرون نا فلوہوں گے موسسا گے اس ورین بیر وڈینوی میدیا فیبروری مہو اڈو سٹی کے ہنڈا نیشنل کالج آف پولیسنگ اینڈ لا انفورسمنٹ کے مرکز کا فیشی می کوہو گے ستیک فنساس اف فلوہوں بیر وی نم اس کوس فری ہم کری ستے کا سال سر ورون می گے تیرے گہ مننی ستے کا ہتر فری ہم فلوہن نا تیریس ہا آنگیں فلوہن فلوہن گے سال استیونا اساسی تمرین کوہن ہوری ہاگو تکن ایم میمول داری ورکا ہوئی فونی کانسٹیبل ابراہیم ارفاہ فلوہوں کے موسسائیں ایم اے بارگدا ازما کائے کو کامیاب کرن جہے مسکتا کی ڈرگ کے وبائیں راج سلام کرن کما داخلی سلامتا مسکتا کما فنیتا بہے وزیر علی احسان مطال وچے سالیس دیونا فلوہوں کے اساسی تمرین کوہ کے دسوینیوں کے رسمیات کا واحق فردہ کم وزیر ونی راجے کے کشو کے وٹا فلوہوں کرن جہے مسکتا کا علی علو والا وافا اتن اہرے وندے راجے کے داخلی سلامتا دمائفا ایم اے بڑو گنجے ہمکی مستوہ دکتی کے مسئلہ کما وزیر ویدالوی ادی انتظام وگے ہنگا کتا کا فنڈو اس کورنی مستوہ دکتی کے ترین کن وزیر فاہب کوری بھی اقتصادی ویلوم ویرکن اتر کرما موسساتو گے مدوگا اببار لون اتر کو گلون دے مہٹما مسے کے کرو مہم مکما مالی کن کما سرکار کنفنی تکا بہے وزیر حسن زریر ویدال ویچے وزیر میں فدہ میدال بھی مولیس مینٹری اتورٹی کے مولیس فائنیشل سیکٹر ایوارڈز افتاح کرما بے بھی رسمیاتو کا واحق فردہ کمم منسمیا شرف فرکو دیوا واحق فردہ کمم مالی وزیر حسن زریر ویدال بھی قوم کے مالی ہمجہما دے مہٹرے میں کوری ارون کشور کرما ٹکا فسکل ادی منیٹری سیاست تنفیز کرما گا ایم ایم ایا وزار آیا ادی موسسائیں گولی کے مسکے کرن کوری گندن جہے کما ادی میگلوم کے سوبن رئیتو نشا اقتصاد برے کنوانے ہیں دولت کے مالی التزام تک فری ہم کرم اہی تروے دینے کم گے یقین کم اکم ویدالوی مود ونیا کھلی چسبیم فد تنتن کی راج جگ دری ہرما اقتصاد مہم تنتن کمشا می تنتن ہمای کرم بین الاقوامی اہی ترکما اپاونت کم بینم وانی کما موسم بدل تکا تیما وٹا حکتیا بہے وزیر علی شریف ویدالوچے وزیر مہم ویدالوی بینکوک کا بیوی الفتا گے تیما وٹا ترکیا بہے کمیٹی گے نوون بدل ووم گے حواسا گا بیوی بلو کربن سائیڈ ایونٹ کا واہ دکھوں بلو کربن سائڈ ایونٹ کا تیما وٹا بہے وزیر دیکھے واہک فلگا میگن گوتے گفا حق کروی راج کے دریا دکتی کے نسل کے مہم کم کے مچا ویمولوان علی علو والا بوم وزیر ویدالوی مود ونیا کلی چسپی فد تنتن کی کربن دما بین کراورم مہم تنتکما Cyber Security and Cyber Resilience Australia Awards Fellowship deha sab bihu ge sobung dimavedane halatakan idarata bara boda tayar ko fawakama School of Science Edith Cowan University ge senior lecturer Dr. Ahmed Ibrahim taluche Cyber Resilience Fellowship ge devana fiyawa hekuri agen diye ashavis jonun de julai deha sab biha malega ਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਦਿਭੇ ਰਾਜ್ਯਗ ਸਾਈਬਰ ਸੈਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਬਿਲ ਕੰਗ ਇਤੁਰ ਕੁਰਮਸ਼ਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਵਰਗਦ ਕੁਰਮ ਅਮਾਸ ਕੋਕਿੰਗ ਕੁਰੀ ਕੇ ਦਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਸਲ ਜਮਹੂਰਿਯ ਗੋਫੀਹਾ ਐਡਿਟ ਕੋਵਨ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೆ ಫಂಡ್ನಿ ತಜುರ್ಬಾ ಕಾರು ಗುಳಿಗೆ ಕುರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ DFAT ಗೆ ಮಾಲಿ ಎಹಿ ತರಿಕ ಮಾಯಕು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಿ ಖಬರಕ್ ಮೆ ಸಂಬಗಡಿ ಖಬರ್ ತನವಾನಿ ಮುನಿ ಅಗು ಮಿಗೆ ಹುಂತರಿ ನವರ ಉಫಾವಿರಿ ಬಾಚರ್ ವಗತ್ ಕೊಳಕಂಗೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: ನಮ್ಮ ದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.

ابو داؤدا النسائي ابو امامه تگکی ریوا کور وافوی ابو امامه ویدالوی رسول الله صلی الله علیه و سلم گاریہ فریہنکو اس دن وافی فریہنکو درمیا ریتی نان ادیگن ہنگورام کوفی اینا یان اوتی کون کمتو خبر دیو بللواشی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث کوربی اینا یکن ایوسچن نووی دین اینا اسوالو تیم فہر تکرار کو دتنوی رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب دے بمون کین دی وی اے نایکن ایوسچن نووی دین حدیث کرے وی ہما کشورون گد کیریت ونت اللہ عمل تہ ہو گے تیرین اکلانگے وجہ فل ادا گین اکلانگین ہننیے خالص کو گین کرا اخلاص تیری عمل منووی قبول نو کرا وا ہٹی البیحقیہ البزار اللہ حق بن قیس کے کی با ریوا کرا وف وی ہم کشورون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی ہم کشورون اللہ تبارک و تعالی وحی کرے بھی تیمن رسکلانگی ایم ہیو وگیم با بیوری آئے فہی تیمن رسکلانگیا بیوری کو بیوری کو فیمی ہا دناشے فہی اینا ونی تیمن رسکلانگی بیوری آئے اے میس تکنی تی بیمی ہوں گے عمل تا ہوگا اخلاص تیری واشے تی بیمی ہوں گے عمل تا اللہ خالص کراشے فہے ہما کشورون اللہ تبارک و تعالی عمل تہو گے تیرین اکلانگیاں خالص ویگیم با عمل منو بھی قبول نکروانے ادی تی بہمی ہن نبوناشے می اللہ شا رحیم گے گلوں گلیف وامی ہن نشے فہے ہما کشورون اے ونی رحیم گے گلوں گلیف وامی ہن نشے اے کن اللہ کن ایو سچن نوے ادی تی بہمی ہن نبوناشے می اللہ شا تی بہمی ہن گے مونو تکشے فہی ہما کشورون اے ونی تی بہمی ہوں گے مونو تکشی ایکم اللہ کن ایب سچن نو بے ار نسائیہ البخاری مختصر گتگ مصب بن سعود گے کی بین اینا گے بپا کی بین روایت نرو واف بے ہما کشورون مصب گے بپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گے اصحابوں گے تیرین اینا ایبور دشو گے بے کلوں گے مچا اینا یا میکم باکمان ہی کرے بین فہے اینا یا کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بھی ہم کشورون اللہ تعالی می امت امتو گے لویف نکمتی مدوری کروا نصر دے بھی ایبا می ہوں گے دعا کے سبب انے ادی ایبا می ہوں گے نمادو کے سبب انے ادی ایبا می ہوں گے اخلاص تیرکم کے سبب انے

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دیں انگا وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھول ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کولو نوانما دیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگی مچن ہننے بھی عزت تیری کی موین نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نبیہ کمون یکلے گے فانو میں اللہ سلام کرے بھی یکلے گے فانو گے گیتی ماگے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیا گے باج جوریکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغي جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمه گلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافا وا گتوگا افد میہن قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتگے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے

السلام علیکم ایم ایف ایس میسرس لاگے می ہفتہ کے شوئن ویس ایم ایہ آئے ہن تیرینا می بدل کری آشدا می راجینا راجین بیرو گے منیفوئی فلم کے دائرہ گے ایم ایف او کے خبر تکن ہاس کو دیوی ہی ایف ایم ہن کم می ہفتہ گے ہکر دو گے مندر دے جہر گنس تے مون ان شوئن می ہفتہ گے ویس منیفوئی فلم کے دائرہ گا ہاس کنت تکے ہنگافی ایگے تیرے گا باکس آفس گا سپر ہیرو فلم کا لبونو فینی ترہیب کا جولائی ہاتھرے گا بند دوست کن آماس کو گننے رے مقبول اینیمیٹڈ فلم کے واہ کا اے باوئی می بیت کا ایکی گا تیبے فرنا می ہفتہ کے شو ویس کنیس تے مندانی فہو گے لوتا کا ایکی گا شو فشانی ویس ورن اوفا ویری خبر کن آدے شو فیشمان می ہفتہ گا میوتی ویس مولین آ لوے می میمہو کے ایوان دو راجے کے مقبول اندری بڑو بیر گروپن ڈائریکٹ کو پروڈیوس کو نرفوا مولین آ اوفے تمہیں ಎಂದರೆ ಬಡುಬೆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ರಸ್ಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ಲವಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೆಸ್ ಆ ಮುಕುಫ ಬಡುಬೆರ್ ಮಿಲವಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಲವಾಂಗ್ ವರ ಜುವಾನ್ ಕುದಿಂತಕೆ ಫೆನ್ನೇರು ಎಂದರೆ ಬಡುಬೆರ್ ಗ್ರೂಪ ಖಾಸ ಶುಕ್ರೆ ದಂಡವಾಂಗ್ ಶೋಗ ಮಿಲವ ಜಹಾಲಮ ಹುದ್ದ ದಿನ ಇತಿ

ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میست کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فاوا اے دیکم بلون گے دری فسکول اے فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ونگ ہا تکن ایبا میہ لووی ایبا کو ان ایبا کن ایگی دینی وے تعارف وے اولم تکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وا فاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا آئیلی گولمکی اے گے سببون انسان آیاں حمایتا رکا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائیت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من اے بسوی شعائب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوبو گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ebe amihun mifadan denne vivahaka kirt qur'anu gawe walaula rahtuka la rajamnaka wama anta alaina biaziz manai adikale gefanu ge gyatima ge mis kolunu wa nama timammen hama kashawarum ves kale gefanu rajam kulai muhe adikale gefanaki timammen ge machan hunnevi izzet teriyaki muennune shakkenne شعیب گفانو گے قومو گے میہوں گے نوبا کمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرو بھی اکلے گفانو گے گیتی ماں گے میس کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماں گے کمو گے گلوں دے مہتو مکی دے دنیے گے باج جوریکن لبینے کمکن انگوا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقی وان ینسا لہو فی اثری فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دمي هرومن ادي ميها ايناغي جات تماغ ميهم نا غلوم بده كورا حشكمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا ابا ميهم نا ويبون وراكم هيو فوروا علومكي كم مهن كورن جهي كمي اي غلوم كندالو مكي الله جه كوفايا عذابا حشهلي كمي ما النبي صلى الله عليه وسلم أنجوا فاوا قطوا إفادميهن ريام الدوهم الله سبحانه وتعالى رحمته بلومون بلوا ودي نغنوانا

ഷാമിയാണ്. السلام علیکم نو تھے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم گے ہون تیری نہ ور اوفا ور وقت کول کھنگ دے مون شاویانی میڈیا کے شو یا ایکی گہ می بدل کری سما شاویانی می سلسلہ کے شو تا دی وی ایف ایم کوری می گندنی حکور ہن ہیر می دیرے اگڑی تیری ہن نو اگڑی تیری ہا تے میرے کے می شو گس پے ور وان بین وا فرا تا کو میسج کر مون گندانی پی ایس ایم اے ا می دیر کو ڈی ایف ایم 91 می پیج میرے کے شو وس نو اگڑی تیری ہا ہمے کوری تا ایرو گا شو ಬೇನ್ ವಾ ಫರ ತಕ್ಕೂ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮುಂಗೇನ್ ಫಶಾನಿ ಹಿಗ್ಯಾಮ ರೀತಿ ಲವೇಕು.